ahumachinya di koko pie mu nyankopo ya mochina kwesie yi aye ikodo eni kurasao ebebo Tunisia omo first game omo je 7 meboa aha Tunisia eni Japan ana 6 mu wo hu ana 5 na omo je 5 wo